0: ང རང ཅུ མང ཅེ ལས ཡེ ཡེ ནེ རེ ཤི ཅེ མེ རེ ཉེ ཆེ རེ ཨོ ད ཅི ག སོ རེ ཅོ ག རེ སེ ང རང ཅུ བེ རང ཅུ ཅོ མེ ཤི ཅན ཡ རེ ཨོ ད ཅི ལོ ནེ ཅེ ན དོ ཨ ནེ ཅི སེ དེ ལེ ཡང ཅི དེ ཡང ག རེ སེ ན ཅི མེ ཐ རེ མེ ཉེ ཅེ ཤི ད ཅི དེ རེ སེ ཅེ ཡ དོ སམ སམ ཅེ གེ ཡང ཅི ཁྱུ ཁྱུ མོ དོ ཡ སེ ཉེ ཤུ དེ pāzu shērī tuyā tīyā wāyā mūrvā, tīndē shī kēyā tūgā.
1: Lēs, lēs, lēs. Tā kēlā kē tā ngā nā tsūyikī sērsāng tā, tā tsūyikī tā būrgū lēgat nā tīyā kīnzī nā tīyā, lēgat tā pāk tsūyikī tā shīb tsā gā tā, yā mā nā kānyā chīvī lēgat chīrvā. Tīndē yīndū kēlā kē tā lēgat jīn yuwa lā ngūyān zīn sī nā yamindū, yā mā nā tī sēmē nā ngā nībab sūr kandī jī sūng gī nā lā.
0: Tā tī kārēs nā ngā rā tsū nībab tī kandī jī chā tā rās nā tā jīgī yīngī lēgat tī pē chūtīn tā mī shēn tā pātī tū tsorbūrā jī wārē tā yīngā rā yīngā rā tsū chī lō tsorbūrā tā lī nā rā sīm tā kārēs nā pē tē tī lā lā sām chī chēmbū tā wā gā shīn chēmbū tī rī jī yīngā jī yīngā kārēs nā jī yā yīngā kārēs nā jī yīngā rā tsū yīngā sō chē tī yīngā zā mīngī yīngā kārēs nā rīngā shū shī āng nā pō chāng pō tā lā hā mē tsū lā kháng tī rī yīngā rā mūnzu chē shīn bē yā gā tī yīngā yā rī jī yīngā chī lō gā zē sō yīngā kē bī tāng nā ngā zē sō yīngā lā gā dīng sō ngā sō bā yīngā lā gā rā tū kā rā sī na zē gā yī rīng mūngu chī tā kā rā sī na tī kā ngā chū tū yīngā mūnzu lē gā tī chī lō gā dīng zāng rī mē bā sī shuwa tī lē nā ngā wā ngā gā tā jī yīngā tō yīngā jī yīngā mūnzu lē gā tī hā jāng gā tā jī lōb chī wā yīngā jī rī sāng sāng ngā rā ngā jī jī yī lā
1: chisiyo ki ta lega chidiyo kintengi lega ikta leji kina beta ko zoddo khabu ta tongo warwa chenay ta tiongo indi ta lega chayabal kanji yewe sarchi
0: lega tila karayasana lo tongo nungu chingi lo nungu lega de tongo ya
1: sarchi
0: chik kaso re bani chashana nzim nungi nungi karayasana rinu linda chi kaso re shaashin kyo nungi nungu tongo nungu nungu karayasana nungu to zuyo tsangwa dingsa tongo chi bani chashana nga rancho pochang la soba nga rancho maa chin pe chin nga chin kukung la soba zhuwa la chi gyer pa chi mi nung fa wewe nifu kung la soba tuzu kanyang la karayasana nungu zuyo da chi nziri yi lewe chi nyi tsu shaashin kyo rinu shu sha cha tu tu karayasana khunzo la karayasana nungu yi da chi karso la turu wama chi na maungu wala chi kyuzo la cha ya da karayasana si lewe yi da chi karayasana nungu chi deyo wu rei samsa ashi tu wala
1: da khu shi jin san kyu warwa
0: nungu cha cha cha nungu
1: la sa la la ka kenaa ki ta ki chuwa maangu chi an kalaya tseme kyun che ta burgui ki tenzai si warwa ta kasha nga zi tega chun tenzai la
0: wu
1: ta tenzai maangu tu yam tu ta khunzo lo tangsa si warwa ta
0: nungu
1: ka dey zi tangsa ta tenzo kia gong zoor shi kaba kaba ta nangi na
0: ta wanchu lewe de chi karasa nungu busu wu so zai chi yin diyo karasa na jibin yin na rang zuyo mui kira chik ben zuyo tun yin yuwa konan zuyo da jing yar zaa chiya le nimi shi tenwe arwa le nyo yin dar na rang zuyo karasa na ting san ka da jik geka rinpi na song rinpi na do zuyo ni gandhi ka na la shaya ki dindra ki di jo arwa le
1: zhe zhe ta jing na ngi shen ta di ong na zuyo duwa ong lak zedi kim zi jia chi to ta zhengi chi gu mi ba ta lu tu ye chi
0: ཁྱི kani kese chego kura, kani kese di chidi chini maranzu rinni kandre chi yin yin tui di kyogu shiribi yin yin rinni dili kashindir legi samsa chingil yin yin garasina, dili garasina kyunshun sati, jenshi sati di kyechimu shitungi da suya garasina chi kasore rinni di rinnaangu yin yin yin yin zu pa maungu balaga chi chini susui chegura yin yin yin pa mipi tenji yin karayasana rinne di rindanga tawadi kyabdaa mangzi chitoo yin yin yin yin karayasana rinne da sozei lakshi